Danas je 5. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Na današnji dan 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije. Detaljno je prikazao istoriju nastanka novca, analizirao vrednost i raspodelu najamnine, profita i rente, akumulaciju kapitala i razliku između proizvodnog i neproizvodnog rada. Bio je izraziti pristalica ekonomskog liberalizma i protivnik merkantilizma, čemu je posvetio jednu od 5 knjiga Bogatstva naroda. 5. juna 1878. godine rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, koji je predvodio seljački pokret u Meksičkoj revoluciji od 1910. do 1917. godine. Ubili su ga 1923. politički protivnici u mestu Hidalgo del Parral u meksičkoj državi Chihuahua. Proglašen je 1966. godine za meksičkog nacionalnog junaka. Na današnji dan 1898. godine rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. veka. Nazvali su ga Andaluzijski slavuj, pošto je njegovo delo prožeto duhom i bojama španskog juga. Streljali su ga frankisti 1936. godine. Smatra se za najčitanijeg svetskog pesnika. Poznata dela su zbirke pesama Ciganski romansero, knjiga pesama Tamaritski divan, drame Leptirove čarolije, Marijana Pineda, Donja Rosita Neudata i druge. 5. juna 1933. godine rođen je Velimir Bata Živojinović, srpski glumac. Glumio je u oko 350 filmova, a smatra se najvećim jugoslovenskim i srpskim glumcem sa najviše uloga. Jedan je od rodonačelnika takozvanog crnog talasa u jugoslovenskom filmu, a paralelno s njima igrao je i u takozvanim partizanskim filmovima, u kojima se proslavio također tokom 60. i 70. godina. Preminuo je 2016. godine. 5. juna 1941. u Smederevu se dogodila strahovita eksplozija. U drevnu tvrđavu despota Đurđa, nemačke okupacione vlasti smestile su skladište oružja i municije bivše jugoslovenske vojske, koje je odletelo u vazduh. Broj žrtava je bio ogroman, oko 5000 ljudi, a od 2393 kuće tadašnjeg Smedereva, samo 25 je ostalo neoštećeno. Uz masovan rad dobrovoljaca iz cele Srbije, do 1943. godine grad je obnovljen. Uzrok eksplozije nikada nije rasvetljen. 5. juna 1967. godine počeo je šestodnevni rat Izraela sa arapskim zemljama, u kojem su Egipat, Sirija i Jordan do nogu potučeni. Izrael je zauzeo ceo Jerusalim, zapadnu obalu Jordana, strateški važnu Golansku visoravan, pojas Gaze i čitavo Sinajsko poluostrvo sa obalom Suetskog kanala i bogatim nalazištima nafte. Na današnji dan 1972. godine u Stokholmu je počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i unapređenja čovekove okoline. Na predlog jugoslovenske delegacije 5. jun je proglašen Svetskim danom čovekove okoline. 5. juna 2006. godine sa zgrade Skupštine Srbije skinuta je zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pošto je prethodno Skupština Srbije usvojila odluku o preuzimanju nadležnosti i nasleđenog međunarodnog pravnog subjektiviteta. Zaviorile su se državna zastava Srbije sa grbom koja se ističe na svim državnim institucijama i takozvana narodna zastava bez grba.

0: komad istorije, deo originalnog spiralnog stepeništa Eiffelovog tornja starog 137 godina prodat je na aukciji u Parizu. Stepenište koje je nekada povezivalo drugi i treći sprat dostiglo je cenu od 450.160 evra, tri puta više od gornje granice procenjene pretprodajne vrednosti koja je bila između 120 i 150 hiljada dinara. Reč je delu stepeništa sa 14 stepenika, izrađenom od čelika. Stepenice su provele više od 40 godina u privatnoj kolekciji od kako su demontirane 1983. godine. Tim radio je sa vama tokom celog dana. Uz omiljene izvođače, dobre vibracije i najlepše melodije, nastavljamo naše zajedničko druženje.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa BB Prnjavor, glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Radio Team 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.